Pau mai ngā hua o te pua, nuku o te pua rangi. O waiti, o waita, e ti kinei te waonui a tāne, miru miru a e tāne, kua kua te tini a tangaroa. Nau mai matariki herikai, hara mai te toki haumi e hui e tāi.